joj ta Anica, nikak da nauči. Dvije su minute do 11, slušajte Sjeverni FM.